0: 7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100- 夜市夜景夜游，玩法不一样。
1: 江苏夜色等你来点亮，
0: 夜享精彩，
1: 把夜晚过得更有光。
2: 没错，让我们一起把夜晚过得更有光。今天开心为生活的夜享精彩跟大家分享到的，算是一个我觉得很重大的预告，也算是一个南京城里的新鲜事儿啊。今天呢，我们一起把目光投向鼓楼湖南路山西路，牵动几代人南京人啊，青春的老牌地标军人俱乐部官宣焕新重生。为什么我今天会把它放在夜享精彩里呢？因为想当年差不多十多年前，我在南京读大学的时候，晚上逛完这个玄武湖，逛完这个湖南路之后，还真的很喜欢去军人俱乐部溜达溜达。你看啊，这尘封多年的长三角书城、墨香、长城溜冰场的热火热闹，马上就要重回城市的街巷了。那说起这个军人俱乐部啊，老南京几乎没有人陌生，那里呢曾是全城年轻人的娱乐首选。1992年开业的长三角出版物市场，从最初的七家小店发展成近百户商户，成交额年度破2亿的全国四大图书批发市场